ピーランドイエローフロンピーランドジャパニーズクレイジーバーン You are listening WRIR 57.3 57 97 I can speak English 97.3 WRIR You are listening I love you